0: You're now listening to PMN Newe.
1: Hei, ja whakarapala hea tika te tulu usi mga aho nei. Whātuli te maruti ne tāki tāi e mata haula onu. Tata mai te mga aho ki te mawe hea te tulu ke awhiwhi nei. Ka e whakatari mai, ke taha lolongo nei, ke tā, ke lata mo e matua, ko vai, kumitau, vanga ko Dunedin. Kwa lewa hea mā vai tā mai tā rongo mā hapu. Kwa lata dai e whanu ke karasi taha e mga awhiwhi nei. Si hana mā mai, lolongo e ke lata mo koe, koe lolongo, Loto paiki mai he awa whaitunga ane ko Sione paea kumitau. Haia, unui nea whiawhi.